0: Це була нова композиція Андріани «Зорі на стелі». Від нової музики до подій, де поезія знову звучатиме наживо. До 120-річчя Олени Теліги у київському арт-сквері імені Василя Сліпака відбудеться літературно-музичний перформанс «Листи до невідомого» в межах фестивалю «Теліга. Живий текст». Вірші та листи поетки читатимуть актори київських театрів, а музичну частину створять Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Віталій Кириченко, Таня Ша, Тонка, Анна Заклецька, Леся Рой та Ірина Будко. Організатори хочуть показати, що голос Олени Теліги й сьогодні звучить сучасно та напрочуд актуально. Українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять: українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу. Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. «Бумбокс, залишайся».
1: Залишайся.

Це був «Бумбокс» і пісня «Залишайся». Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких узагалі не існує. Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, «Медуза» говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. І просто зараз слухаємо нову роботу Іван Люленов «Медуза». Плату.

Це була «Медуза» від Іван Люлінов. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий сингл «Отой», спільна прем'єра «Еполец» і гурту «Скажи щось погане», новини Макса Барських, а також поговоримо про вплив штучного інтелекту на українські музичні чарти. Залишайтеся з нами.

Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Тим часом змінюється і сама музична індустрія. За даними дослідження проєкту «Безодня Мюзик», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на YouTube, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Про речі, які часто залишаються всередині себе, цього тижня говорить отой. Новий сингл «Страхи» – це історія про довіру, близькість і переживання, про які рідко говорять у голос. Сам музикант каже, композиція народилася з особистих відчуттів, а творчість давно стала способом проживати власні страхи. Після дискусії про технології знову до музики, створеної людьми. Цього тижня гурти «Еполец» і «Скажи щось погане» вперше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполец» та гурту «Скажи щось погане». Бути краплею.

0: Це була композиція «Бути краплею» у виконанні «Еполец» і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Уже за тиждень знову зустрінемося, щоб розповісти про найцікавіше, що сталося в українській музиці. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!
1: Радіо «Сяйво».

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

Санта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Формула здоров'я.
3: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
4: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертається до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут, тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо ці цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся той та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
2: Формула здоров'я.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло ми, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
2: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
7: Тоді бери участь у Пронто Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скретч-карти.
6: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
7: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
8: Акція діє до 31 серпня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Місія ЄС під проводом Італії висадилася на підсанкційний танкер тіньового флоту РФ у Середземному морі. У Францію прибули рятувальники ДСНС для гасіння лісових пожеж, а дрони атакували у РФ університет у Білгороді, де розробляли БПЛА, якими атакують Україну. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Одесі сталася стрілянина, під час якої поранили 4 працівників територіального центру комплектування. Про це повідомила поліція. За попередніми даними, невідомий відкрив вогонь під час оповіщення населення на вулиці Космонавтів. Один із поранених госпіталізований із вогнепальним пораненням. Ще троє звернулися по медичну допомогу. Їхній стан попередньо оцінюють як середньої тяжкості. Поліція проводить слідчі дії та розшукує стрільця. Італійські військові в межах місії Євросоюзу Ірині висадилися на танкер російського тіньового флоту в Середземному морі. Про це повідомляє Reuters. Судно «Тоа Пайо», яке перебуває під санкціями ЄС, спочатку відмовилося надати інформацію про свій прапор і національність. Після цього військові провели 2-годинну перевірку. Зараз італійська влада вивчає вилучені документи, що затримали танкер. Після огляду наразі не повідомляють. У ніч на 3 серпня безпілотники атакували університет у російському Білгороді, де розробляли та тестували дрони. Про це повідомляють російські ЗМІ. Після атаки в Білгородському державному технологічному університеті сталася масштабна пожежа. За відкритими даними, виш працював над системою керування безпілотниками на базі російського мікропроцесора «Міландер». Офіційно розробку називали цивільною та призначеною для моніторингу інфраструктури і є також фотозйомки. Також цього літа університет оголосив набір школярів на навчальний курс із розробки безпілотників. Другого серпня український загін ДСНС прибув до Франції, щоб допомогти гасити масштабні лісові пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Українські рятувальники вже оцінили ситуацію та вирушили до районів займання. За даними французьких служб, вогонь охопив близько 42 тисяч гектарів, а периметр пожежі сягнув 240 кілометрів. У Франції зазначили, що українські фахівці працюватимуть на найскладніших ділянках завдяки своєму досвіду. Також Україна направила найбільшу міжнародну команду серед усіх країн, які допомагають у ліквідації пожеж. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

Друзі, всім хорошого ранку. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Вам бажаю оцей початок тижня, понеділок, аби був легким, щоб вас не боліла голова і щоб ваші серця були заряджені коханням, любов'ю до своїх близьких і впевненістю у завтрашньому дні. Бо, як казав один мер нашої столиці, не кожен може дивитись у завтрашній день. Так що, друзі, дивимось все-таки в той завтрашній день і не зважаємо на ту погоду буквально і в переносному розумінні, яка є в нашому житті. Треба бути на позитиві, щоб не було, і треба бути сильними. Чого бажаю і вам, а просто зараз гурт «Сусіди стерплять» із треком про кохання «Залежність». Погнали!

0: слухай своє, слухай рідне. Радіо Сяйво FM.
1: Друзі, прокидаємося з хорошою музикою, не тільки з поп-панком, але й з хорошим поп-треком від Брітні Спірс. Трек під назвою «Give me more», йому вже 19 років, а він качає немов вперше. Слухайте разом зі мною, прокидайтесь і знову ж таки всім хорошого початку робочого тижня. А хто сьогодні вихідний, то вам бажаю класного вихідного дня.

0: поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм Астін.
4: Медлаб. Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
5: Медлаб.
4: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
5: Медлаб.
4: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
6: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс – село Хом'яківка Коломийського району.

0: Литачка.
1: Коли, як не влітку, обирати затишок.
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: 3 серпня святкуємо День кавуна в Експрес-Маркет. Лише один день – з 8.00 до 23.00. Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з Експрес-Маркет.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Радіо Сяйво.
1: Друзі, по хорошій традиції, ми вже комбінуємо музику як для старшого покоління, так і для молодшого, або для, як то кажуть, зумерів, для скуфів, для рокерів і не тільки. Просто зараз гурт Three Days Grace із одним із найкрутіших, на мою думку, найпотужніших треків під назвою Break допомагає, друзі, нам прокидатися разом із Радіо Сяйво.

0: Реклама.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Елка, ту Техноцентр.
1: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Друзі, прокидаємось разом із гуртом Карна. Це український гуцульський метал. Слухаємо хлопців із треком «Вітролом». Вони зносять все на своєму шляху, популяризують українську музику, українську нашу культуру. І тому, друзі, слухаємо рідне і пишаємось своїм. Так що зараз Карна із треком «Вітролом» піднімає всіх нас до початку робочого тижня. Погнали!

У Криківцях автівка протаранула паркан кладовища та пошкодила пам'ятники. На Крилицькій горі відбулася 14-та патріарша проща до Галицької чудотворної ікони. А у Франківську 18-й день поспіль тривають протести на підтримку Михайла Федорова. Про ці та інші новини Прикарпаття – за хвилинку на радіо Сяйво.

0: В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У селі Крихівці Івано-Франківської громади автомобіль в'їхав у паркан кладовища та пошкодив пам'ятники. Як повідомили у патрульній поліції, за кермом Volkswagen Jetta був чоловік 1987 року народження. Він не впорався з керуванням і з'їхав з дороги. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду він відмовився. На чоловіка склали адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху та відмову від перевірки на стан сп'яніння. На Вовчинецьких пагорбах в Івано-Франківську знайшли тіло велосипедиста. Повідомлення про чоловіка без ознак життя поруч із велосипедом надійшло до поліції 2 серпня. Правоохоронці встановили, що загиблий 42-річний мешканець Івано-Франківська. Попередньо чоловік міг загинути через падіння з велосипеда. Тіло направили на експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті. Поліція з'ясовує всі обставини події. У Снятині водій буса смертельно травмував велосипедиста. Аварія сталася 1 серпня на трасі Стрий Чернівці-Мамалига. За попередніми даними поліції, 61-річний водій Mercedes-Benz Sprinter наїхав на 76-річного велосипедиста, який рухався попутно та почав повертати ліворуч. Від отриманих травм велосипедиста загинув на місці. Водія перевірили, він був тверезий. Поліція розслідує обставини смертельної ДТП. На Крилоській горі в Івано-Франківській області відбулася 14-та всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої. Участь у заході взяли тисячі паломників з різних областей України. До спільної молитви долучилися представники духовенства, військові, ветерани та родини загиблих захисників. Віряни молилися за мир в Україні, підтримку військових і майбутнє держави. Прощу традиційно проводять щороку на Крилоській горі. В Івано-Франківську вже 18-й день поспіль тривають акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Про це повідомляє Суспільне. Увечері 2 серпня на площі перед адмінбудівлею зібралися понад 40 учасників. Вони вимагали переглянути рішення про звільнення Федорова та закликали владу боротися з корупцією. Організатори заявили, що планують продовжувати протести. Прикарпатський борець Володимир Бойко здобув бронзову медаль чемпіонату світу U17 з вільної боротьби. У поєдинку за третє місце український спортсмен достроково переміг представника США з рахунком 11-0. Ця нагорода стала черговим успіхом для збірної України та Прикарпаття на міжнародній спортивній арені. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

Друзі, в ефірі зараз лунає трек від гурту Уляна Дель Рей під назвою «Атеїстка Богослава». Ці хлопці всього лише за 5 років здобули вже всеукраїнську популярність і нещодавно були вперше у своєму невеличкому європейському турі. Тож, друзі, побажаємо нашим львівським хлопцям якомога більшого творчого натхнення, снаги, тому що без цього в творчих людей немає просто, без натхнення немає ніяких плодів. І підтримуємо наше. Слухаємо «Атеїстку Богославу».

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.

0: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: 3 серпня святкуємо День кавуна в «Експрес-маркет». Лише один день – з 8.00 до 23.00. Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з «Експрес-маркет».
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
5: Друзі, життя складається не лише із позитиву, не лише із добра, із кохання, де все щиро і все по-справжньому, де двоє закохані одні одне в одного. На жаль, буває і по-іншому, але без цього життя не буде таким прекрасним і таким барвистим. Просто зараз гурт «Антитіла» із треком про кохання, про те, як воно буває і про те, як воно може не скластися. Якщо у вас саме так, пам'ятайте, ви не одні, багато хто з нас проходив це, і ви пройдете. І ви станете сильнішими. Тож зараз менше слів і більше музики. «Антитіла» із піснею «Ів Кусто».

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
3: Телефонуйте 067 313 44 04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
4: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами. Ми цього літа заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.

0: ти куплю.
1: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
2: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
1: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
2: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
3: Акція діє до 31 серпня.
4: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
5: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
6: Друзі, кохання – це не завжди світло, не завжди все добре і не завжди так, як ми собі плануємо. Але і життя не може бути однаковим, не може бути все тільки добре, тому що коли все буде чудово, лише чудово, ми не можемо тоді вміти цінувати, коли воно і є, тому що людина – така істота, яка звикає до всього доброго. Тому, напевно, так створено, що ми маємо відчувати різні почуття, як смуток, так і радість. Тому зараз трек про кохання – про смуток в коханні під назвою «Я так хотів здобути світ для тебе».

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво FM.
1: Обожнюю колаборації українських артистів з різних жанрів. Прямо зараз в ефірі на радіо Сяйво паліндром із Христиною Соловій із треком про кохання «Холодна кров». Слухайте разом зі мною, всією душею і, знову ж таки, всім хорошого початку робочого тижня.

Невідомі безпілотники атакували склад Wildberries у РФ. ВАКС відправив під варту екс-держсекретаря МЗС, якого підозрюють у розкраданні 37 мільйонів гривень допомоги Україні. А Росія втратила понад 42 тисячі військових заради 38 квадратних кілометрів території України. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ. Десята година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У липні російські війська захопили більше українських територій, ніж сили оборони звільнили. За даними аналітичного проєкту Deep State, попередній приріст окупованих територій становить близько 36 квадратних кілометрів. Аналітики зазначають, що статистика може змінюватися, адже дані про успіхи українських військових часто публікують із затримкою. Найбільша активність російських військ, за даними Deep State, залишається на напрямках поблизу Родинського, Костянтинівки, а також у бік Слов'янська і Краматорська. У Херсонській громаді через атаки російських безпілотників загинула людина, ще троє поранені. За даними міської військової адміністрації, минулої доби російські війська атакували громаду дронами різних типів. У Дніпровському районі Херсона безпілотник влучив в автомобіль. Одна людина загинула, двоє отримали поранення. Ще один мешканець постраждав через атаку дрона на вулиці Кулика. Також ворог завдав ударів по інших районах громади. У липні російська армія просунулася в Україні менш ніж на 38 квадратних кілометрів, зазнавши понад 42 тисячі втрат. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. За оцінкою аналітиків, темпи наступу Росії залишаються низькими. Найбільше російські війська намагалися просунутися на Донеччині, зокрема поблизу Костянтинівки, але значних успіхів не досягли. За даними Генштабу ЗСУ, у липні російська армія втратила близько 42 тисяч 860 військових. У Володимирській області РФ після атаки безпілотників загорівся склад Wildberries. За словами місцевої влади, удар стався по складському комплексу в Собінському окрузі. На місці виникла пожежа, людей зі складу евакуювали. У компанії Wildberries підтвердили, що горить їхній об'єкт. Інформації про постраждалих наразі немає. Причини та наслідки атаки встановлюють. Вищий антикорупційний суд відправив під варту колишнього держсекретаря Міністерства закордонних справ Олександра Банькова. Його підозрюють у розкраданні майже 37 мільйонів гривень міжнародної допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у 10 мільйонів гривень. Рішення діятиме до 30 серпня. Справа перебуває на етапі розслідування. У понеділок, 3 серпня, середній курс долара у банках та обмінних пунктах складає 44 гривні 85 копійок, а євро продають за 51 гривню 64 копійки. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

Друзі, дуже багато маємо в ефірі пісень про кохання, а про дружбу чомусь їх не так багато. Тому зараз трек про best друга, про найкращого друга. Про кого ви зараз подумали? Не забудьте зателефонувати, написати, сказати, як ви любите і цінуєте свою близьку людину, тому що дружба значить дуже багато. Це один із тих моментів, який допомагає нам жити і рухатися далі. Тому зараз гурт Sky із треком best друг.

0: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: MedLab
6: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
5: MedLab
6: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
5: MedLab
6: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
5: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
6: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
7: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
10: А зараз холодні новини від Майами.
11: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
10: А хочеш чогось особливого?
11: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
12: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
13: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
14: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.
15: Друзі, всім хорошого ранку, хоча це вже ближче до дня, ближче до обіду. На студійному годиннику 10.22 і сьогодні, 3 серпня, понеділок. Я бажаю всім вам хорошого, знову ж таки, дня, вже вкотре. Сьогодні Всесвітній день кавуна. Неофіційне, але популярне смачне свято, присвячене цій літній ягоді. Всім бажаю смачного кавуна. Пам'ятайте, пийте багато води, захищайтеся від сонця, носіть головні убори, перебувайте в міру на сонечку. Хто сьогодні працює на сонці, друзі, не забувайте багато-багато пити води. Просто зараз ми слухаємо з вами трек наступним від Кузьми Скрябіна, безсмертного Скрябіна під назвою «Добряк». Для всіх добрих людей і всім хорошого дня. Поїхали!

0: Радио Сяйво.
1: Друзі, в ефірі на Радіо Сяйво трек про справжнє кохання, про бунтарське, про щире, про натуральне і таке, яке воно є. Дівчинка-панк, дівчата для всіх наших прекрасних україночок. Погнали!

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: MedLab
4: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: MedLab
4: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: MedLab
4: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
7: Знижки всім.
8: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
9: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
12: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 3 серпня святкуємо День кавуна в «Експрес-маркет». Лише один день – з 8.00 до 23.00. Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з «Експрес-маркет».
14: «Експрес» завжди по дорозі.
15: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря. Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
16: Друзі, в ефірі на радіо «Осяйво» гурт «Уляна Дель Рей» із треком «Мамина світлиця». Це один із найкращих каврів на українській рок-сцені. Слухайте разом зі мною, всією душею, і не забувайте про найцінніші речі у житті.

РФ з початку року знищила 37 АЗК «Нафтогазу». У «Резерв Плюс» стався збій. Користувачі не можуть увійти в застосунок. А «За Телеграф» повідомляє, коаліція охочих може поступово втратити вплив через зміну лідерів Британії та Франції. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Одесі сталася стрілянина біля працівників ТЦК. Четверо військовослужбовців отримали поранення. За даними поліції, під час заходів із оповіщення населення чоловік здійснив кілька пострілів у бік працівників територіального центру комплектування. Пораненим надали медичну допомогу. Правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, у якого вилучили зброю. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Наразі триває розслідування. Російські атаки з початку року знищили 37 автозаправних комплексів мережі «Нафтогаз». За 7 місяців 2026 року ворог пошкодив 32 АЗК «Укрнафти» та ще 5 об'єктів «Укргазвидобування». Частину заправок уже вдалося відновити і повернути до роботи. У компанії зазначають, у прифронтових районах пальне потрібне для роботи медиків, рятувальників, комунального транспорту та інших служб. Попри обстріли, «Нафтогаз» продовжує ремонтувати об'єкти і постачати пальне. Загалом із 2014 року через атаки Росії мережа втратила 123 автозаправні комплекси. У застосунку Резерв Плюс стався масштабний збій. Користувачі повідомляють, що не можуть відкрити додаток. На екрані з'являється повідомлення про помилку. У Міністерстві оборони поки не повідомляли причину несправності. Громадянам радять мати при собі паперові документи або заздалегідь зберегти PDF-версію військового документа в застосунку. Також рекомендують не встановлювати Резерв Плюс зі сторонніх сайтів, щоб уникнути ризику втрати персональних даних. Війна в Україні дедалі більше стає війною безпілотників. Через 4,5 роки після початку повномасштабного вторгнення Росії значна частина бойових дій перемістилася в повітряний простір. Про це пише The Guardian. За даними видання, Росія регулярно атакує українські міста дронами «Шахет» і ракетами. Водночас Україна суттєво розвинула власне виробництво безпілотників і стала одним із лідерів у цій сфері. Українські дрони вже завдавали ударів по цілях у Росії, зокрема по Москві та Санкт-Петербурзі. У виданні зазначають, що це змусило Росію посилювати захист своїх територій. Військові наголошують, мета таких операцій – послабити російську військову машину та змусити Кремль витрачати більше ресурсів на оборону. Водночас у The Guardian зазначають, що Росія продовжує наступальні дії на сході України, а війна залишається виснажливою для обох сторін. Зміна лідерів у Британії та Франції може послабити коаліцію охочих. Про це повідомляє The Telegraph. Видання пише, що відставка Кіра Стармера та майбутня зміна влади у Франції можуть вплинути на підтримку України. Британія заявляє, що її курс щодо Києва і НАТО залишиться незмінним, але в Європі побоюється можливого послаблення єдності союзників. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі «Стефайно». Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
10: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
9: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближай до головного призу.
10: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку «Пронто».
11: Акція діє до 31 серпня.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
12: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
13: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
12: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Пісня про кохання від гурту «Cinema Bizarre». Друзі, слухайте разом зі мною і повертайтесь у 2007-2009 роки.

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Пісня, яка вже біля 12 років гріє мою душу. Це Аврі Лавін із Чедом Крюгером і із гурту Nickelback із треком під назвою Let Me Go. Трек про справжнє кохання, про справжню історію, і, на жаль, у них також не вдалося, але залишили після себе, після свого кохання, надзвичайно ніжну композицію. Слухаємо разом.

0: Реклама.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Друзі, безсмертний хіт від Степана Гіги під назвою «Цей сон». Я бажаю всім вам літніх ночей теплих, пристрасних, біля озера і не тільки біля озера. Друзі, всім вам великого кохання і залишайтеся із разом із Радіо Сяйво.

0: Волонтерський центр у долині потребує допомоги. У Калуші посадовицю податкової оштрафували за 2 ДТП, а Прикарпатті мають одні з найменших комунальних боргів по Україні. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.
1: Ви на хвилі Сяйво FM.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Волонтерський центр у Долині потребує допомоги. Штаб «Кінотеатр», що працює у кінотеатрі «Україна», повідомляє про нестачу продуктів, коштів та волонтерів. Центру потрібні харчі першої необхідності, зокрема крупи, консервація, олія, цукор, а також фінансова допомога та ценно-комунальні послуги, медикаменти та матеріали. Також волонтери шукають людей, які можуть допомогти з доставкою, фасуванням і розподілом гуманітарної допомоги. У штабі наголошують, підтримка громади потрібна, щоб і надалі допомагати людям у складних життєвих обставинах. В Івано-Франківську замовили проєкти ремонту двох вулиць. На виготовлення документації для капітального ремонту вулиць Макухи та Вірастюка з міського бюджету спрямують понад 1,5 мільйона гривень. Розробити проєкти має підприємиця Павлина Карпін. Завершити роботи планують до кінця жовтня 2026 року. У Калуші посадовицю податкової оштрафували за дві ДТП. Калузький міськрайонний суд визнав її винною у двох аваріях і призначив штраф 850 гривень. ДТП сталося у червні. Водійка автомобіля Ford Escape не дотрималася безпечної швидкості та дистанції, через що зіткнулася з іншим авто. Водночас справу щодо можливого керування автомобілем у стані медикаментозного сп'яніння суд закрив. Причина – порушення під час проведення медичного огляду. Також посадовиця має сплатити судовий збір. Прикарпатці мають одні з найменших комунальних боргів в Україні. Станом на липень в Івано-Франківській області відкрили 598 виконавчих проваджень через несплату за комунальні послуги. Це один із найнижчих показників серед регіонів країни. Найбільше боргів зафіксували у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. В Україні найчастіше не сплачують за тепло, водопостачання, житлові послуги, газ та електроенергію. В Івано-Франківську відбудеться четвертий тур чемпіонату України з ампфутболу. Змагання пройдуть 8 і 9 серпня на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. У рамках туру команди зіграють кілька матчів. Серед учасників – Харків Незламні, Бартка, МСК Дніпро та Хрестоносці. Ігри вплинуть на розподіл місць перед фінальним етапом чемпіонату. Коломийський міськрайонний суд скасував штраф, який територіальний центр комплектування виписав чоловікові за нібито неявку за повісткою. Сума штрафу становила 17 тисяч гривень. Чоловік оскаржив постанову після того, як із його рахунку через виконавчу службу списали понад 37 тисяч гривень. У суді він заявив, що не отримував повістки та не знав про розгляд справи. У ТЦК пояснили, що повістку надсилали поштою, але не надали суду документів, які б підтверджували її вручення. Суд дійшов висновку, що доказів належного повідомлення чоловіка немає, тому скасував постанову про штраф і закрив адміністративну справу. У Коломийському пологовому будинку за липень народилися 63 малюка. Серед новонароджених – 36 хлопчиків і 27 дівчаток. З початку 2026 року в Коломиї народилися 488 немовлят. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяєво. Почуємось!

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Друзі, у проєкт МДТ новий трек під назвою «Далі йти», нове звучання, нові сенси. Слухаємо трек під назвою «Далі йти», знову ж таки, трек про кохання, про те, який слід ми залишаємо в житті одні в одних. Друзі, намагаємось кохати, любити і мінімально ображати одні в одних, тому що життя надто коротке. Треба більше кохання, більше любові і більше добра.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Меблі Астін – виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
5: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
6: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
9: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
10: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
9: Коломия, Чорновола 2.
10: Welcome to Техноцентр.
11: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
12: 3 серпня святкуємо День кавуна в Експрес-маркет. Лише один день – з 8.00 до 23.00. Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з Експрес-маркет.
13: Експрес завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
15: Адам з Уфіті з парфенюком і трек під назвою «Твоя краса врятує світ саме для тебе, українська красуня».

0: «Інтелектуальне казино» з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12 година 30 хвилин, як завжди у цій порі, ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино». І сьогодні ми даруємо вам смачну, гарячу, запашну піцу від піцерії «Даніель». Реклама. Замовляйте піцу просто зараз. 095-662-1143. Заходьте Коломия, Січових Стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти піцу просто зараз, дайте відповідь на запитання. Варіанти відповіді скиньте мені в Інстаграм. На сторінку Віктор Поворозник у Дірект напишіть свою відповідь. Хто першим відповість, отримає приз. Отож, друзі, запитання сьогоднішньої програми. Столиця Нової Зеландії. Чекаю, поспішайте, маємо буквально кілька хвилин, щоб визначити переможця або ж переможницю і озвучу ваше ім'я обов'язково в прямому ефірі. Отож, столиця Нової Зеландії.

0: 12 година 52 хвилини. Друзі, підбиваємо підсумки нашої сьогоднішньої вікторини. Отже, столиця Нової Зеландії Велінгтон першим відповів чи відповіла Текачурак. Я вас вітаю, фотографії немає на вашому акаунті. Ви виграли сьогодні приз. Це буде піца від піцерії Даніель. Бажаю вам смачного, всім вдалого робочого тижня. Залишайтесь тільки з нами на Радіо Сяйво. Хай щастить!
1: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Група «Марка Федик».
1: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі офтальмологи. Як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Тільки гарна музика.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: Радио Сейва. Сонячна хвиля.
1: Тринадцята година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
4: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Напередодні нового навчального року офіцери-рятувальники громад проводять комплексну профілактичну роботу у закладах освіти, щоб діти, педагоги та працівники навчальних закладів розпочали навчання у безпечних умовах.
5: Офіцерами-рятувальниками громад спільно з органами місцевої влади, органами національної поліції, представниками управління надзвичайних ситуацій проводяться обстеження щодо готовності навчальних закладів до нового навчального року. Наголошується на укриттях, забезпеченості їх вільного доступу до укриттів. Так само офіцерами-рятувальниками громади наголошується на протипожежний стан закладів освіти. Особливу увагу приділяється шляхам евакуації, внутрішньому протипожежному водопостачанню та первинним засобам пожежі.
6: Це дуже важливо. Чому? Тому що дає можливість щось пригадати, щось часто, скажімо, поправити, на щось звернути увагу, тому що міняється і законодавство. Ми далеко не всі можемо щось вчасно зреагувати. І тому така співпраця, вона є і потрібна, і корисна, і необхідна.
4: Говорити так, щоб не образити, в Івано-Франківську відкрили виставку про безбар'єрну комунікацію. Учасники розповідали, як спілкуватися з людьми з різним досвідом, зокрема ветеранами та людьми з інвалідністю.
7: Надія Паламарчук має інвалідність ще з дитинства через параліч обох ніг. Каже, все життя стикається з бар'єрами.
8: По-перше, я не ходила в дитсадок, тому що там були 2-3 сходинки. Я не ходила в школу, тому що там 3 було сходинки, я не могла переступити їх. Ну і вищу освіту отримала, шукала вуз, який би був доступний. Це дуже, знаєте, боляче, тому що ці 3 сходинки, вони перечеркнули все моє життя.
7: За словами Надії Паламарчук, зараз в Україні значно більше уваги приділяють доступності.
8: Я, ви знаєте, стикнулася тут доступний транспорт, тролейбус. Нас не треба супроводжувати, допомагати. Ми заїхали, поїхали. Багато місць. Є такі комплекси торгові великі, як Велесе, там все доступно, і вбиральня, і ні одного нема бар'єра. Це, знаєте, показово, і це просто радує, що ти туди йдеш, і ти забуваєш, що ти з інвалідністю, що ти не треба когось просити, допоможіть, то підтримайте.
7: Ще один гість заходу – Андрій Волик. Чоловік – ветеран. Отримав поранення на Краматорському напрямку, після чого довго відновлювався.
9: Проходив довгу реабілітацію, отримав інвалідність. І як можу через свій власний досвід розповісти, як людина проходить ці всі життєві події і розповісти, що мене хвилює.
7: Андрій каже, під час спілкування з військовими важливо враховувати їхній досвід. Перед особистими запитаннями краще поцікавитися, чи готова людина про це говорити.
9: Це таке, знаєте, найпоширеніше, це дійсно тригерить, коли запитують, чи ти в когось вбивав, це такі якісь речі тяжкі. Це дійсно для того, хто це пройшов війну, це може бути тяжко.
7: Під час заходу учасникам розповідали, як правильно спілкуватися та які слова краще використовувати.
10: Так, абсолютно правильно казати людина з інвалідністю, якщо ми говоримо, наприклад, про людину на кріслі колісному, так, а не людину на візочку чи людину з вадами. Якщо це буде про аутизм, то це буде дитина з аутизмом, так, а не коли ми ставимо характеристику перед людиною.
7: Організатори зазначають, безбар'єрна комунікація стосується не лише людей з інвалідністю.
0: Це про те, що перш за все просто бачити людину, незалежно від її національності, від її орієнтації, незалежно від її фізичного чи просто стану здоров'я. Це залежить до всіх людей.
7: Відвідувач події Тимур переконаний, тема розмови надзвичайно актуальна.
1: Вона завжди є на часі, і не тільки в умовах війни, вона не має бути табуйованою, про неї варто говорити, варто навчати людей правильно знаходити комунікацію з різними людьми, незалежно від того, хто вони або які вони мають потреби.
7: Схожі заходи планують проводити і надалі, щоб більше говорити про доступність та вчитися правильно спілкуватися з людьми.
4: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська 27. Знижки всім.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
7: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
8: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
11: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
12: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

0: Найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.

0: автостанції.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
4: Турбуєш шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
9: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближай до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
10: Акція діє до 31 серпня.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Секретар РНБО Рустем Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на полях конференції з послами України. Президент також повідомив, що Україна вже підписала 9 угод щодо дронів, 15 документів ще готуються. Їх фіналізацією, переговорами зі США, а також дипломатичним треком, зокрема, займатиметься Умєров. Новим секретарем РНБО стане колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Про це повідомив президент Володимир Зеленський сьогодні. За його словами, на цьому тижні буде спеціальний формат засідання РНБО для оцінки, чи виконують області план стійкості до зими. Цитую, будуть відповідати ті, хто не виконує у плані стійкості для областей, для наших громад. Відповідно, на основі цього аналізу ми дамо завдання на зовнішні відносини нашої держави, наголосив глава держави. Зеленський оголосив, що новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко. На його думку, колишній міністр внутрішніх справ має надзвичайний якісний досвід координації безпекового сектору, а також навички у протистоянні з викликами минулої зими. Додамо, що офіційно Клименко стане секретарем РНБО після підписання указу главою держави. Понад 500 нових випадків, саме стільки хворих на вірусні гепатити діагностували на Прикарпатті впродовж останніх 2 років. Який тип хвороби трапляється найчастіше та чому лікарі радять проходити тестування щонайменше раз на рік? Слухайте далі.
3: Пані Анна щороку проходить профілактичні обстеження. Цього разу франківка вирішила перевіритися на вірусні гепатити у виїзній лабораторії.
4: Дівчата гарно зробили мені аналізи. Мені важливо для того, щоб я маю тиск, деколи буває, що підвищений тиск. Я за собою слідкую, бо ще хочу прожити гарно. Світле життя, майбутній дух, все далі. Ну і що, важливо? Такі вже гроші не оплачуєш, не йдеш по чергах, а тут без черги все. Це дуже добре.
3: Такі лабораторії в Івано-Франківську працюють не вперше.
5: Головна мета таких акцій – це дати людям більше інформації про ці захворювання, про шляхи їх передачі, про те, як людина має поводитися при отриманні позитивного результату на швидкий тест.
3: Саме тестування займає не більше 20 хвилин, а для аналізу достатньо кількох крапель крові з пальця.
5: Тобто це не є щось таке важке, складне, просто можна прийти, буквально людина візьме кров капілярно, тобто з пальця, і вона перевірить вас на наявність гепатиту Б, або С, або сифілісу, або ВІЛ.
3: Лікарі рекомендують робити експрес-тести 1-2 рази на рік, адже хвороба тривалий час може бути безсимптомною.
6: Тим є і підступні небезпечні дані вірусні гепатити. Людина може ходити здоровою, почувати себе задовільно, ось ніяких клінічних ознак не буде змінено лабораторні показники, так, біохімічні показники крові, ось. Але через кілька років можуть виникати симптоми.
3: Найпоширенішими залишаються гепатити Б і С. Вони передаються через кров, біологічні рідини та статевим шляхом.
6: Курс лікування триває від 3 до 6 місяців. Ліки є доступними, тому що вони є по державній програмі. Ось і кожен пацієнт має можливість звернутися і отримати таке лікування безкоштовно. Практично 95-98% випадків одужують від хронічного гепатиту С. Б-гепатит є керованою інфекцією. Також є лікування, препарати, але їх потрібно приймати тривалим курсом. Практично це є пожиттєве лікування.
3: Зараз під наглядом прикарпатських інфекціоністів перебувають близько 8 тисяч людей із вірусними гепатитами. І за словами лікарів, ця цифра зростає від початку повномасштабного вторгнення.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.
1: Погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 4 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів.
2: Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 32-37 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
0: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси – все!

0: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: А зараз холодні новини від Майамі.
7: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
8: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: 3 серпня святкуємо День кавуна в «Експрес-маркет». Лише один день – з 8.00 до 23.00. Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з «Експрес-маркет».
9: «Експрес» завжди по дорозі.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най». Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 4 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 32-37 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Медлаб.
5: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: Медлаб.
5: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: Медлаб.
5: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
6: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовська, 55.
4: Телефонуйте 067-313-4404. 067-313-4404.
5: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
9: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
12: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
1: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Івано-Франківщині під час пожежі сухої трави загинула людина. Сьогодні об 11 годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в селі Радча Івано-Франківської громади. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Пожежу сухої трави на площі пів гектара було локалізовано та ліквідовано за декілька хвилин. До ліквідації займання залучалися 2 одиниці техніки та 6 рятувальників. Причину виникнення займання встановлюють фахівці. Заслужений художник України, викладач, митець і благодійник Мирослав Ясінський. Його роботи знають далеко за межами Прикарпаття, а сам він уже понад 4 десятиліття присвячує життя мистецтву та вихованню молодих художників у Коломиї. Цьогоріч ім'я Мирослава Ясінського внесли до книги почесних громадян Коломиї. Про життєвий і творчий шлях митця в черговому матеріалі з циклу «Почесні коломияни».
2: Художник заходить в майстерню, це я про себе, вмикаю музику, варю каву і полотно, і вперед. І тоді забуваєш про вік і про все, і готуєшся до наступної виставки.
3: 2026 рік – ювілейний для Мирослава Ясінського. Заслужений художник України відзначив 70-літній ювілей. Цього ж року Мирославові Ясінському присвоїли звання «Почесний громадянин Коломиї».
2: Коли я дізнався, не буду там кривити душею, звичайно, приємно. Намагаємося щось робити і, звичайно, що дякую, що мене якби відзначили такою, бо це дуже почесно, це поважно. І я думаю, що я далі буду працювати, скільки Бог дасть здоров'я.
3: Мирослав Ясінський каже, більш як 40 років живе і працює у Коломиї. Коли після закінчення мистецького закладу у Косові, а згодом і Львівського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва, у 1983 році приїхав у Коломию, розпочав працювати у фірмі, яка займалась створенням інтер'єрів. Першу свою відповідальну роботу пам'ятає і сьогодні.
2: Перше замовлення було музей писанки Благовіщенській церкви. І, звичайно, це було наскільки відповідально. І ми були молоді, переді мною за рік приїхав Василь Андрушко, потім я. І ми, знаєте, молоді люди сміливі, ми хотіли зберегти церкву, ми хотіли, десь в душі думали, а як якісь стануться зміни, і щоб демонтувати цей музей, і церква стала церквою. І ми пішли таким шляхом, ми зробили модульну систему, і так і сталося. Буквально за день демонтували, і нічого ми не зачепили.
3: А ще розповідає Мирослав Ясінський, чимало років був у складі архітектурної ради Коломиї. Каже, його болить кожна реконструкція, яка руйнує автентичне обличчя міста.
2: Особливо зараз болить, коли я дивлюся, що фасади руйнуються, перші поверхи міняються на пластикові вікна, двері, приїжджають до нас туристи з-за кордону, вони просто цього не розуміють, як це таке можливе. Мені здається, що недопрацьовуємо в тому плані, тому що нам за часів Австро-Угорщини залишили таку архітектуру, яку ми просто маємо зберігати і не дозволяти руйнувати. Тому що, я розумію, бізнес, гроші, ми не можемо і не маємо права, і ми не можемо так збудувати, як будували в часи, коли була Австро-Угорщина, Польща. Нам треба сучасне, але воно має бути органічно.
3: З нагоди 785-річчя Коломиї почесний громадянин міста Мирослав Ясінський бажає мешканцям Коломиї і всім українцям перемоги. Та для цього, переконаний митець, просто мріяти недостатньо. Потрібно прикладати усіх зусиль кожному, робити усе, що він вміє, і робити це щосили.
2: Знаєте, коломияни дорогі, ми живемо, кажуть, в Бога за пазухою, тому що, якщо подивитися, що там, навіть Київ, тому я просто звертаюся до коломиян, не будьмо байдужими, тому що для когось, чесно скажемо, нема війни. У мене були такі випадки, коли там, кажу, хвилина мовчання, а він каже, що це таке? Навіть таке, розумієте, тому що одну хвилину віддати за тих, ми би тут не були, вони би тут вже були. Тому допомагаємо, я не знаю, якщо не грошима, то ми всі можемо прикластися до перемоги, тому що інакше, ті хлопці там стоять за кого? За нас. І не забуваємо про це. Давайте всі гуртом, і тоді тільки буде перемога. Всіх вітаю з святом нашої Коломиї. Будьмо разом, бо разом ми переможемо точно.
1: Більшість бійців цього взводу – коломияни. Сьогодні вони боронять Україну у складні часи. Батальйону безпілотних авіаційних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Для виконання бойових завдань військовим потрібні комплектуючі до дронів. Тож вони оголосили збір і звертаються по допомогу насамперед до своїх земляків. Адже кожен внесок – це можливість ефективніше працювати на передовій та зберігати життя українських захисників. Про потреби підрозділу – військовослужбовець із Коломиї Микола Городько.
4: Потрібна допомога людей, щоб ми могли максимально показати нашу роботу, щоб ми могли максимально виявляти ворога та його знищувати. Хочемо хоча б вийти на той рівень, щоб могли запустити свій підрозділ, працювати на максимумі того, що ми зараз можемо. Для цього ми відкрили збір. Зараз стоїть сума в 150 тисяч. Хочемо забезпечити деяким скомплектуючим, а саме це є батареї 5С1П. Також це є 3D-принт, який потрібен теж для роботи. Пропи, є таке що поняття, як правильні діоди для роботи. Є ще дуже багато таких дрібних моментів, як комплектуючі до дронів, пропи до дронів, батарейки додаткові, які ми використовуємо, системи скиду. Хотілося б попросити людей, щоб вони нам допомогли закрити ці потреби. Всі ми розуміємо, що люди виснажені. Всі ми розуміємо, що в людей зараз немає таких як можливостей і є свої потреби. Багато.
1: Щоб знайти реквізити, перейдіть на сайт ntktv.ua і відскануйте QR-код. 8 серпня Коломию відвідає блаженніший Святослав. Візит відбуватиметься у межах вшанування 100-річчя від дня народження владики Павла Василика. Глава Української греко-католицької церкви очолить архієрейську божественну літургію у Катедральному соборі Преображення Христового, яка розпочнеться о півдні.
5: До 100-річчя від дня народження владики Павла Василика у Коломиї відбудеться науковий симпозіум «Життя як служіння». Початок о 15-й годині 7 серпня на вулиці Театральній, 25. 8 серпня з цієї ж нагоди у Коломиї відбудуться урочисті богослужбові та пам'ятні заходи. Зокрема, о півдні архієрейська божественна літургія в Катедральному соборі, Преображення Христового, її очолить блаженніший Святослав, глава і отець Української греко-католицької церкви. Цього ж дня о 16-й годині вечір пам'яті, поема «Великого життя». До 100-річчя від дня народження владики, сповідника віри, підпільного єпископа Української греко-католицької церкви та першого єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії Павла Василика.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Полы точка.
1: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
4: Біля магазину «Най-най».
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 4 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, в день 32-37 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Останнє вино

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
5: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то вікно плюс.
6: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
7: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
8: Пахлава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
11: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: 3 серпня святкуємо День кавуна в «Експрес-маркет». Лише один день – з 8.00 до 23.00. Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з «Експрес-маркет».
14: «Експрес» – завжди по дорозі.
15: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Чергове освітнє оновлення. Українські школи впроваджують нову модель харчування. Вже з 1 вересня гарячі обіди безоплатно отримуватимуть усі учні перших 11 класів. Як до нововведень готуються на Прикарпатті – слухайте далі.
3: На реалізацію програми Прикарпаття цьогоріч отримало понад 600 мільйонів гривень державної субвенції. За ці гроші школярів забезпечуватимуть гарячим харчуванням.
4: Це є дуже важливо, тому що зараз наше завдання протягом літа докласти зусиль, щоб всі школи були готові. Обласна військова адміністрація, департамент освіти працює з кожною громадою, вивчає проблеми кожного ліцею, кожної школи, і ми допомагаємо. Допомагаємо всі питання вирішити, бо нам важливо 1 вересня, і діти мають і забезпечені гарячим харчуванням.
3: У прикарпатських школах активно готуються до нововведення. Модернізують харчоблоки, розширюють обідні зали та облаштовують додаткові місця для учнів.
5: Нам треба розширити обідню залу, бо обідні зали в пристосованих приміщеннях. Ми під це будемо виділяти ще додатковий клас, закупляти столи. За кошти місцевого бюджету вже подані наші пропозиції на сесію селищної ради. Крім того, будемо докупляти обладнання в харчоблок.
3: Досі безоплатним харчуванням були охоплені переважно учні пільгових категорій. Тепер гарячі обіди отримуватимуть усі школярі. А це, зазначають посадовці, потребує від громад нової організації роботи та додаткових ресурсів.
6: Оскільки ми до цього харчували відсотків 30-35 дітей від загальної кількості дітей, зараз це буде 100%. Для територіальних громад це буде великою перевагою в тому, що знімається з місцевого бюджету оплата за дітей пільгових категорій, які оплачували вони саме харчування. Зараз це все буде фінансуватися за кошти міжнародних партнерів.
3: Загалом безкоштовними обідами планують забезпечити майже 3 мільйони учнів по всій країні. У Міністерстві освіти наголошують, незалежно від того, в якому приміщенні будуть обідати діти, вимоги до якості страв, безпеки та санітарних норм залишаються незмінними.
2: Понад 250 світлин та життєвих історій в Івано-Франківську відкрили пересувну фотовиставку «Ненароджені для війни». Вона присвячена бійцям 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.
7: На кожному стенді фото чоловіків у цивільному одязі та військовій формі. А поруч листи від рідних про те, як сильно на них чекають вдома. Усі ці воїни 82-ї бригади мають статус полеглих, безвісти зниклих або полонених.
8: Коли ти живеш в невідомості, це найбільша біль, яка може бути. У нас є двоє маленьких прекрасних дітей, наш синочок, донечка, які нас не менше мене на нього чекають. Ми всім серцем віримо, що колись він повернеться. Колись ми можемо його обійняти. І вже більше нікуди навіть на хвилину не відпускати від себе.
7: Світлана Казмірук шукала свого сина Вадима 2,5 роки і змогла поховати його лише після репатріації. Воїн захищав Україну з 22-го року та загинув під час запорізького контрнаступу.
9: Дива не сталося, але я дякую Богу за те, що він вдома. Він з 22-го року воював в 80-й бригаді. Вони звільняли Харківщину. Це було почути такий щасливий голос, такі щасливі слова, як він подзвонив і сказав: «Мамо, ми звільнили кусочок нашої землі». Після навчання в Німеччині він повернувся і потрапив до новоствореної 82-ї бригади. І в цій бригаді він загинув.
7: Експозицію організували самі родичі військових, аби привернути увагу до пошуку зниклих та повернення полонених.
10: Це десантно-штурмові війська, це діюча бригада, яка не була ще жодного дня на відновлення. Вона несе, звісно, маючи такий статус, дуже серйозні втрати, тому що десантники, вони виконують надважкі завдання. Тому це наше об'єднання, наша сила, наша підтримка, наша допомога один одному і привертання держави до того, що ми є. Що наших військових потрібно повертати. Навіть якщо він загинув, він має право бути репатрійованим, похованим достойно. Ми маємо право на якісну ідентифікацію, на впевненість, що в цьому закритому гробу саме є наша рідна людина. Тому ми дуже ефективно працюємо над такими речами, як ідентифікація, репатріація.
7: Це вже 11-те місто, де представники об'єднання показують світлини бійців. Надалі виставку повезуть до Хмельницького.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
2: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
3: Знижки всім.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломияньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
4: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: А зараз холодні новини від Майамі.
7: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слинними залозами у ротовій порожнині.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 4 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, в день 32-37 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Фірмова марка «Федик».
1: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. На війні загинув житель Товмачика Василь Декан. Знову сумна звістка для Коломийської громади. 28 травня 2025 року на Донеччині загинув стрілець, помічник гранатометника 2-го десантно-штурмового відділення 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади солдат Василь Декан. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Василем Деканом повідомимо додатково. В надвірній чоловік стрибнув у місцеве озеро та зник з поля зору. Для проведення водолазно-рятувальних робіт було залучено водолазів та інших спеціалістів. Згодом тіло потонулого чоловіка підняли на поверхню.
4: До рятувальників надійшло повідомлення про те, що у місті Надвірна на міському озері потонув чоловік. Було направлено водолазів групи рятувальних та інших спеціальних робіт міжрегіонального центру швидкого реагування «Львів». Водолази прибули до місця, обстежили водойму, виявили тіло чоловіка та підняли на поверхню. Рятувальники застерігають громадян дотримуватись правил поведінки під час відпочинку на воді, купатися лише в спеціально відведених для цього та дозволених місцях, не вживати спиртних напоїв, слідкувати за поведінкою дітей, не залишати їх без нагляду ані на мить.
3: Стрілянина на АЗС в Івано-Франківську поліцейські затримали підозрюваного у замаху на вбивство. Конфлікт між двома чоловіками на автозаправній станції в Івано-Франківську завершився стріляниною. Внаслідок інциденту 32-річний місцевий мешканець отримав 2 вогнепальні поранення та був госпіталізований. Поліцейські оперативно затримали стрільця безпосередньо на місці, вилучивши пістолет, з якого, ймовірно, були здійснені постріли, та повідомили йому про підозру у замаху на вмисне вбивство. Повідомлення про стрілянину надійшло на спецлінію 102 2 серпня близько півночі. Правоохоронці опитали свідків і очевидців, вилучили записи з камер відеоспостереження, а також інші речові докази. Досудовим розслідуванням встановлено, що між 34-річним та 32-річним місцевими мешканцями на ґрунті раптово виниклого конфлікту сталася словесна суперечка. Під час неї старший із чоловіків дістав пістолет та двічі вистрелив в опонента, поранивши його в живіт і стегно. Потерпілого каретою швидкої доставили до лікувального закладу, де медики надали необхідну допомогу та провели оперативне втручання. Нападника поліцейські затримали. Під час огляду місця слідчі вилучили пістолет марки ПМ та набої до нього. Зброю направили на судово-балістичну експертизу. Слідством встановили, що підозрюваний незаконно придбав, зберігав та носив вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру замах на умисне вбивство Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 399 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Майже щодня рятувальники надають допомогу людям в горах. Цього разу довелося допомагати чоловіку, в якого погіршилося самопочуття. Жінці, яка була знесилена, дівчині та чоловіку, які травмували ноги, та ще одній жінці, яка загубилася. Деталі розкажуть рятувальники.
4: 1 серпня до рятувальників звернувся чоловік 1986 року народження про те, що на горі Хом у селі Мислівка Калузького району він відчув погіршення самопочуття, підвищення артеріального тиску та потребував допомоги рятувальників. Рятувальники прибули до чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу, супроводили до села Мислівка та передали медики. Згодом до рятувальників надійшло повідомлення, що під час спуску з гори травмувала ногу дівчина 2009 року народження. До травмованої туристки вийшли гірські рятувальники, надали їй першу медичну допомогу, транспортували до села Поляниця Надвірнянського району, звідки дівчина направилась до постійного місця проживання. Увечері цього ж дня до рятувальників надійшло повідомлення, що поблизу гори Явірник, відчула погіршення самопочуття жінка та не може самостійно продовжувати рух. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників, які прибули до заблукалої туристки та супроводили її до міста Яремче, звідки вона направилась до постійного місця проживання. Пізно ввечері до рятувальників надійшло ще одне повідомлення про те, що поблизу гори Яйко і Лемське заблукала жінка та потребувала допомоги рятувальників. Місце перебування координати було встановлено жінки, зв'язок підтримувався, рятувальники оперативно прибули до місця перебування жінки та супроводили її до селища Осмолода, звідки вона направилася до постійного місця проживання. Загалом, з початку року в гірській та лісовій місцевості гірськими рятувальниками Івано-Франківщини було врятовано 101 особу, з них 8 діти. 2 серпня на лінію 101 від працівників поліції надійшло повідомлення про необхідність проведення пошуково-рятувальних робіт жителя села Яворів 1959 року народження, який напередодні пішов до лісового масиву у своєму населеному пункті та не повернувся вчасно додому. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено долинських рятувальників. Вони знайшли тіло чоловіка, відносно якого проводились пошуки. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори чи в ліс, ретельно готуватись до таких походів, повідомляти своїх близьких та знайомих про те, куди спланований маршрут. Маршрути обирати відповідно до фізичного стану свого здоров'я, мати необхідний одяг, спорядження, медикаменти, питну воду, заряджений мобільний телефон і у випадку загрози життю та здоров'ю людям телефонувати на 101.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.
0: Радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82, гурман знає, де купити.

0: марка «Федик».
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.

0: коплю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєте ліжко чи матрац?
3: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
2: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
3: та знайдіть своє ліжко і матрац.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: 3 серпня святкуємо День кавуна в «Експрес-маркет». Лише один день – з 8.00 до 23.00. Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з «Експрес-маркет».
7: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 4 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, в день 32-37 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Гей-гей, люлі-люлі, ворогам покажем дулі. Гей-гей, люлі-люлі, не кує для них зозуля.

0: поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться! Завітайте до найближчого ЮСК. ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Будмікс пропонує піч на литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия-Няньовська, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04.
4: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
6: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
9: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скретч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
10: Акція діє до 31 серпня.
11: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
12: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
13: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
12: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Івано-Франківщині під час пожежі сухої трави загинула людина. Сьогодні об 11 годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в селі Радча Івано-Франківської громади. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Пожежу сухої трави на площі пів гектара було локалізовано та ліквідовано за декілька хвилин. До ліквідації займання залучалися 2 одиниці техніки та 6 рятувальників. Причину виникнення займання встановлюють фахівці. Заслужений художник України, викладач, митець і благодійник Мирослав Ясінський. Його роботи знають далеко за межами Прикарпаття, а сам він уже понад 4 десятиліття присвячує життя мистецтву та вихованню молодих художників у Коломиї. Цьогоріч ім'я Мирослава Ясінського внесли до книги почесних громадян Коломиї. Про життєвий і творчий шлях митця в черговому матеріалі з циклу «Почесні коломияни».
4: Художник заходить в майстерню, це я про себе, вмикаю музику, варю каву і полотно, і вперед. І тоді забуваєш про вік і про все, і готуєшся до наступної виставки.
5: 2026 рік – ювілейний для Мирослава Ясінського. Заслужений художник України відзначив 70-літній ювілей. Цього ж року Мирославові Ясінському присвоїли звання «Почесний громадянин Коломиї».
4: Коли я дізнався, ну, не буду там кривити душею, звичайно, приємно. Намагаємося щось робити і, звичайно, що дякую, що мене якби відзначили такою, бо це дуже почесно, це поважно. І я думаю, що я далі буду працювати, скільки Бог дасть здоров'я.
5: Мирослав Ясінський каже, більш як 40 років живе і працює у Коломиї. Коли після закінчення мистецького закладу у Косові, а згодом і Львівського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва, у 1983 році приїхав у Коломию, розпочав працювати у фірмі, яка займалась створенням інтер'єрів. Першу свою відповідальну роботу пам'ятає і сьогодні.
4: Перше замовлення було музей писанки Благовіщенській церкві. І, звичайно, це було наскільки відповідально. І ми були молоді, переді мною за рік приїхав Василь Андрушко, потім я. І ми, знаєте, молоді люди сміливі, ми хотіли зберегти церкву, ми хотіли, знаєте, десь в душі думали, а як якісь стануться зміни, і щоб демонтувати цей музей, і церква стала церквою. І ми пішли таким шляхом, ми зробили модульну систему, і так і сталося. Буквально за день демонтували, і нічого ми не зачепили.
5: А ще розповідає Мирослав Ясінський, чимало років був у складі архітектурної ради Коломиї. Каже, його болить кожна реконструкція, яка руйнує автентичне обличчя міста.
4: Особливо зараз болить, коли я дивлюся, що фасади руйнуються, перші поверхи міняються на пластикові вікна, двері, приїжджають до нас туристи з-за кордону, вони просто цього не розуміють, як це таке можливе. Мені здається, що недопрацьовуємо в тому плані, тому що нам за часів Австро-Угорщини залишили таку архітектуру, яку ми просто маємо зберігати і не дозволяти руйнувати. Тому що, я розумію, бізнес, гроші, ми не можемо і не маємо права, і ми не можемо так збудувати, як будували в часи, коли була Австро-Угорщина, Польща. Нам треба суча, але воно має бути органічно.
5: З нагоди 785-річчя Коломиї почесний громадянин міста Мирослав Ясінський бажає мешканцям Коломиї і всім українцям перемоги. Та для цього, переконаний митець, просто мріяти недостатньо. Потрібно прикладати усіх зусиль, кожному. Робити усе, що він вміє, і робити це щосили.
4: Знаєте, коломияни дорогі, ми живемо, кажуть, в Бога за пазухою. Тому що, якщо подивитися, що там, навіть Київ, тому я просто звертаюся до коломиян. Не будьмо байдужими, тому що для когось, чесно скажемо, нема війни. У мене були такі випадки, коли там, кажу, хвилина мовчання, а він каже, що це таке? Навіть таке, розумієте? Тому що одну хвилину віддати за тих, ми би тут не були. Вони би тут вже були. Тому Допомагаємо, я не знаю, якщо не грошима, то ми всі можемо прикластися до перемоги, тому що інакше, ну, ті хлопці там стоять за кого? За нас. І не забуваємо про це. Давайте всі гуртом, і тоді тільки буде перемога. Всіх вітаю з святом нашої Коломиї. Будьмо разом, бо разом ми переможемо точно.
3: 8 серпня Коломию відвідає блаженніший Святослав. Візит відбуватиметься у межах вшанування 100-річчя від дня народження владики Павла Василика. Глава Української греко-католицької церкви очолить архієрейську божественну літургію у Катедральному соборі Преображення Христового, яка розпочнеться о півдні.
0: До 100-річчя від дня народження владики Павла Василика у Коломиї відбудеться науковий симпозіум «Життя як служіння». Початок о 15-й годині 7 серпня на вулиці Театральній, 25. 8 серпня з цієї ж нагоди у Коломиї відбудуться урочисті богослужбові та пам'ятні заходи. Зокрема, о півдні архієрейська божественна літургія в Катедральному соборі Преображення Христового, її очолить блаженніший Святослав, глава і отець Української греко-католицької церкви. Цього ж дня о 16-й годині вечір пам'яті поема «Великого життя» до 100-річчя від дня народження владики, сповідника віри, підпільного єпископа Української греко-католицької церкви та першого єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії Павла Василика.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
1: Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия, Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.

0: Вова, Марка, Федик.
1: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
2: А хочеш чогось особливого?
1: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
3: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 4 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 32-37 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
3: Телефонуйте 067 313 44 04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
8: 3 серпня святкуємо День кавуна в Експрес-Маркет. Лише один день – з 8.00 до 23.00. Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з Експрес-Маркет.
9: Експрес завжди по дорозі.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
7: Біля магазину Най-Най.
10: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю Рехау, консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва.
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових Стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

іграшки, дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочка.

0: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
1: Знижки всім.

0: Кафедик.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола 2.
3: Welcome to Техноцентр.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 4 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 32-37 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия-Няньовського, 55.
4: Телефонуйте 067 313 44 04. 067-313-44-04.
3: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
6: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгуби. І приходь, коли

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 4 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 32-37 з позначкою «плюс». На високогір'ї

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 80 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Івано-Франківщині під час пожежі сухої трави загинула людина. Сьогодні об 11 годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в селі Радча Івано-Франківської громади. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Пожежу сухої трави на площі пів гектара було локалізовано та ліквідовано за декілька хвилин. До ліквідації займання залучалися 2 одиниці техніки та 6 рятувальників. Причину виникнення займання встановлюють фахівці. Заслужений художник України, викладач, митець і благодійник Мирослав Ясінський. Його роботи знають далеко за межами Прикарпаття, а сам він уже понад 4 десятиліття присвячує життя мистецтву та вихованню молодих художників у Коломиї. Цьогоріч ім'я Мирослава Ясінського внесли до книги почесних громадян Коломиї. Про життєвий і творчий шлях митця в черговому матеріалі з циклу «Почесні коломияни».
2: Художник заходить в майстерню, це я про себе, вмикаю музику, варю каву і полотно, і вперед. І тоді забуваєш про вік і про все, і готуєшся до наступної виставки.
3: 2026 рік – ювілейний для Мирослава Ясінського. Заслужений художник України відзначив 70-літній ювілей. Цього ж року Мирославові Ясінському присвоїли звання «Почесний громадянин Коломиї».
2: Коли я дізнався, не буду там кривити душею, звичайно, приємно. Намагаємося щось робити і, звичайно, що дякую, що мене якби відзначили такою, бо це дуже почесно, це поважно. І я думаю, що я далі буду працювати, скільки Бог дасть здоров'я.
3: Мирослав Ясінський каже, більш як 40 років живе і працює у Коломиї. Коли після закінчення мистецького закладу у Косові, а згодом і Львівського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва, у 1983 році приїхав у Коломию, розпочав працювати у фірмі, яка займалась створенням інтер'єрів. Першу свою відповідальну роботу пам'ятає і сьогодні.
2: Перше замовлення було музей писанки Благовіщенській церкві. І, звичайно, це було наскільки відповідально. І ми були молоді, переді мною за рік приїхав Василь Андрушко, потім я. І ми, знаєте, молоді люди сміливі, ми хотіли зберегти церкву, ми хотіли, десь в душі думали, а як якісь стануться зміни, і щоб демонтувати цей музей, і церква стала церквою. І ми пішли таким шляхом, ми зробили модульну систему, і так і сталося. Буквально за день демонтували, і нічого ми не зачепили.
3: А ще, розповідає Мирослав Ясінський, чимало років був у складі архітектурної ради Коломиї. Каже, його болить кожна реконструкція, яка руйнує автентичне обличчя міста.
2: Особливо зараз болить, коли я дивлюся, що фасади руйнуються, перші поверхи міняються на пластикові вікна, двері, приїжджають до нас туристи з-за кордону, вони просто цього не розуміють, як це таке можливе. Мені здається, що недопрацьовуємо в тому плані, тому що нам за часів Австро-Угорщини залишили таку архітектуру, яку ми просто маємо зберігати і не дозволяти руйнувати. Тому що, я розумію, бізнес, гроші, ми не можемо і не маємо права, і ми не можемо так збудувати, як будували в часи, коли була Австро-Угорщина, Польща. Нам треба суча, але воно має бути органічно.
3: З нагоди 785-річчя Коломиї почесний громадянин міста Мирослав Ясінський бажає мешканцям Коломиї і всім українцям перемоги. Та для цього, переконаний митець, просто мріяти недостатньо. Потрібно прикладати усіх зусиль кожному, робити усе, що він вміє, і робити це щосили.
2: Знаєте, коломияни, дорогі, ми живемо, кажуть, в Бога за пазухою, тому що, якщо подивитися, що там, навіть Київ, тому я просто звертаюся до коломиян. Не будьмо байдужими, тому що для когось, чесно скажемо, нема війни. У мене були такі випадки, коли там, кажу, хвилина мовчання, а він каже, що це таке? Навіть таке, розумієте? Тому що одну хвилину віддати за тих, ми би тут не були. Вони би тут вже були. Тому допомагаємо, я не знаю, якщо не грошима, то ми всі можемо прикластися до перемоги, тому що інакше, ну, ті хлопці там стоять за кого? За нас. І не забуваємо про це. Давайте всі гуртом, і тоді тільки буде перемога. Всіх вітаю з святом нашої Коломиї. Будьмо разом, бо разом ми переможемо точно.
1: 8 серпня Коломию відвідає блаженніший Святослав. Візит відбуватиметься у межах вшанування сторіччя від дня народження владики Павла Василика. Глава Української греко-католицької церкви очолить архієрейську божественну літургію у Катедральному соборі Преображення Христового, яка розпочнеться о півдні.
0: До сторіччя від дня народження владики Павла Василика у Коломиї відбудеться науковий симпозіум «Життя як служіння». Початок о 15-й годині 7 серпня на вулиці Театральній, 25. 8 серпня з цієї ж нагоди у Коломиї відбудуться урочисті богослужбові та пам'ятні заходи. Зокрема, у півдні архієрейська божественна літургія в Катедральному соборі Преображення Христового, її очолить блаженніший Святослав, глава і отець Української греко-католицької церкви. Цього ж дня о 16-й годині вечір пам'яті, поема «Великого життя». До сторіччя від дня народження владики, сповідника віри, підпільного єпископа Української греко-католицької церкви та першого єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії Павла Василика.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 4 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 32-37 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про нову пісню Андріани. Зазирнемо на мистецький проєкт, присвячений Олені Телізі. Дізнаємося, як український фольклор підкорив один із найбільших фестивалів Європи. Розповімо про нові роботи Отой та Макса Барських. А також привітаємо Андрія Хливнюка з важливим державним визнанням. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з прем'єри, яка нагадує, іноді найважливіше в житті знаходитися зовсім поруч. Андріана представила нову пропозицію «Зорі на стелі». Поки хтось продовжує шукати ідеальне кохання, Андріана пропонує просто озирнутися навколо. Її новий сингл «Зорі на стелі» – це історія про любов без ілюзій і про вміння бачити диво у звичайних речах. Співачка свідомо відмовилася від звичних поп-шаблонів, зробивши композицію максимально живою і відвертою. Каже, ця пісня народилася після переосмислення того, що насправді робить людей щасливими.
3: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
2: І якщо після всіх цих слів захочеться перевірити, чи справді зорі можуть бути зовсім поруч, саме час це зробити. Слухаємо Андріану «Зорі на стелі». Життя.

0: Це була нова композиція Андріани «Зорі на стелі». Від нової музики до подій, де поезія знову звучатиме наживо. До 120-річчя Олени Теліги у київському арт-сквері імені Василя Сліпака відбудеться літературно-музичний перформанс «Листи до невідомого» в межах фестивалю «Теліга. Живий текст». Вірші та листи поетки читатимуть актори київських театрів, а музичну частину створять Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Віталій Кириченко, Таня Ша, Тонка, Анна Заклецька, Леся Рой та Ірина Будко. Організатори хочуть показати, що голос Олени Теліги й сьогодні звучить сучасно та напрочуд актуально. Українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять, українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу. Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. «Бумбокс», залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш.

Це був «Бумбокс» і пісня «Залишайся». Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких узагалі не існує. Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, «Медуза» говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. І просто зараз слухаємо нову роботу «Іван Люленов, Медуза».

Це була «Медуза» від Іван Люленов. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий сингл «Отой», спільна прем'єра «Еполець» і гурту «Скажи щось погане», новини Макса Барських, а також поговоримо про вплив штучного інтелекту на українські музичні чарти. Залишайтеся з нами.

Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Тим часом змінюється і сама музична індустрія. За даними дослідження проєкту «Безодня Мюзик», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на Ютуб, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Про речі, які часто залишаються всередині себе, цього тижня говорить отой. Новий сингл «Страхи» – це історія про довіру, близькість і переживання, про які рідко говорять у голос. Сам музикант каже, композиція народилася з особистих відчуттів, а творчість давно стала способом проживати власні страхи. Після дискусії про технології, знову до музики, створеної людьми. Цього тижня гурти «Еполец» і «Скажи щось погане» вперше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполец» та гурту «Скажи щось погане». «Бути краплею».

Це була композиція «Бути краплею» у виконанні «Еполетс» і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Уже за тиждень знову зустрінемося, щоб розповісти про найцікавіше, що сталося в українській музиці. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка, тотем. Парю-балюм. Сонячна хвиля. Пам.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 4 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, в день 32-37 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 4 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів на секунду. Температура вночі – 14-19, вдень – 32-37 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Івано-Франківщині під час пожежі сухої трави загинула людина. Сьогодні об 11 годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в селі Радча Івано-Франківської громади. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Пожежу сухої трави на площі пів гектара було локалізовано та ліквідовано за декілька хвилин. До ліквідації займання залучалися 2 одиниці техніки та 6 рятувальників. Причину виникнення займання встановлюють фахівці. Заслужений художник України, викладач, митець і благодійник Мирослав Ясінський. Його роботи знають далеко за межами Прикарпаття, а сам він уже понад 4 десятиліття присвячує життя мистецтву та вихованню молодих художників у Коломиї. Цьогоріч ім'я Мирослава Ясінського внесли до книги почесних громадян Коломиї. Про життєвий і творчий шлях митця в черговому матеріалі з циклу «Почесні коломияни».
2: Художник заходить в майстерню, це я про себе, вмикаю музику, варю каву і полотно, і вперед. І тоді забуваєш про вік і про все, і готуєшся до наступної виставки.
3: 2026 рік – ювілейний для Мирослава Ясінського. Заслужений художник України відзначив 70-літній ювілей. Цього ж року Мирославові Ясінському присвоїли звання «Почесний громадянин Коломиї».
2: Коли я дізнався, ну, не буду там кривити душею, звичайно, приємно. Намагаємося щось робити і, звичайно, що дякую, що мене якби відзначили такою, бо це дуже почесно, це поважно. І я думаю, що я далі буду працювати, скільки Бог дасть здоров'я.
3: Мирослав Ясінський каже, більш як 40 років живе і працює у Коломиї. Коли після закінчення мистецького закладу у Косові, а згодом і Львівського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва, у 1983 році приїхав у Коломию, розпочав працювати у фірмі, яка займалась створенням інтер'єрів. Першу свою відповідальну роботу пам'ятає і сьогодні.
2: Перше замовлення було музей писанки Благовіщенській церкві. І, звичайно, це було наскільки відповідально. І ми були молоді, переді мною за рік приїхав Василь Андрушко, потім я. І ми, знаєте, молоді люди сміливі, ми хотіли зберегти церкву, ми хотіли, знаєте, десь в душі думали, а як якісь стануться зміни, і щоб демонтувати цей музей, і церква стала церквою. І ми пішли таким шляхом, ми зробили модульну систему, і так і сталося. Буквально за день демонтували, і нічого ми не зачепили.
3: А ще, розповідає Мирослав Ясінський, чимало років був у складі архітектурної ради Коломиї. Каже, його болить кожна реконструкція, яка руйнує автентичне обличчя міста.
2: Особливо зараз болить, коли я дивлюся, що фасади руйнуються, перші поверхи міняються на пластикові вікна, двері, приїжджають до нас туристи з-за кордону, вони просто цього не розуміють, як це таке можливе. Мені здається, що недопрацьовуємо в тому плані, тому що нам за часів Австро-Угорщини залишили таку архітектуру, яку ми просто маємо зберігати і не дозволяти руйнувати. Тому що, я розумію, бізнес, гроші, ми не можемо і не маємо права, і ми не можемо так збудувати, як будували в часи, коли була Австро-Угорщина, Польща. Нам треба суча, але воно має бути органічно.
3: З нагоди 785-річчя Коломиї почесний громадянин міста Мирослав Ясінський бажає мешканцям Коломиї і всім українцям перемоги. Та для цього, переконаний митець, просто мріяти недостатньо. Потрібно прикладати усіх зусиль, кожному. Робити усе, що він вміє, і робити це щосили.
2: Знаєте, коломияни дорогі, ми живемо, кажуть, в Бога за пазухою. Тому що, якщо подивитися, що там, навіть Київ, тому я просто звертаюся до коломиян. Не будьмо байдужими, тому що для когось, чесно скажемо, нема війни. У мене були такі випадки, коли там, кажу, хвилина мовчання, а він каже, що це таке? Навіть таке, розумієте? Тому що одну хвилину віддати за тих, ми би тут не були. Вони би тут вже були. Тому допомагаємо, я не знаю, якщо не грошима, то ми всі можемо прикластися до перемоги, тому що інакше, ну, ті хлопці там стоять за кого? За нас. І не забуваємо про це. Давайте всі гуртом, і тоді тільки буде перемога. Всіх вітаю з святом нашої Коломиї. Будьмо разом, бо разом ми переможемо точно.
1: 8 серпня Коломию відвідає блаженніший Святослав. Візит відбуватиметься у межах вшанування 100-річчя від дня народження владики Павла Василика. Голова Української греко-католицької церкви очолить архієрейську божественну літургію у Катедральному соборі Преображення Христового, яка розпочнеться о півдні.
4: До 100-річчя від дня народження владики Павла Василика у Коломиї відбудеться науковий симпозіум «Життя як служіння». Початок о 15-й годині 7 серпня на вулиці Театральній, 25. 8 серпня з цієї ж нагоди у Коломиї відбудуться урочисті богослужбові та пам'ятні заходи. Зокрема, у півдні архієрейська божественна літургія в Катедральному соборі Преображення Христового, її очолить блаженніший Святослав, глава і отець Української греко-католицької церкви. Цього ж дня о 16-й годині вечір пам'яті поема «Великого життя». До 100-річчя від дня народження владики, сповідника віри, підпільного єпископа Української греко-католицької церкви та першого єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії Павла Василика.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт всім, хто налаштувався на хвилю якісного та стильного українського саунду. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню легендарні воплі від Оплясова разом із Олегом Скрипкою покажуть нам свої нові світи. Далі Трач заспіває французькою. Я співаю «Je chante». Андріана додасть романтики у своїх «Зорях на стелі». Тоді поринемо у вічність разом із Орестом. Відчуємо козацький вайб від козака Сіромаха та Сіромаку пісні «Божевільний». Послухаймо відверту сповідь від Білого Бо, трек «Егоїсти». А також пристрасну фурію від Полякова. Та атмосферний шум від Дар'ї Лу. Згодом вийдемо із зони комфорту від проєкту «Шугар». Продовжимо танцювальним польотом на крилах від Діджей Першаков і Дімсі Грант. І завершимо поролоном від Ліса. Та романтичним фіналом в останньому метро від Віка Вішня. Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
1: Слухоманія.
2: Відкриваємо наш ефір із легендарних ВВ. Воплі від Оплясова і Олег Скрипка презентують свій новий глибокий реліз «Світи». Це композиція про наш внутрішній простір, спогади та ті особливі місця, які назавжди залишаються в серці. Музиканти запрошують кожного у подорож до власного заповітного